0: Så HM atter og skronne. Hesafirnar fotbollsheimeren bøyen til USA, Mexico og Kanada. 8-4 land vi. Tegjever flere dyster, flere søver, flere dreimar og kanskje eisne flere spurningar. HM 2026 fotbollter, men ikke bare fotbollter. Til eisne politikker, til innferdarløyve, til trygt, til fering, til hitabilder, til sjånvarspenkar, og så det eisne løsingarstetjer midt i en fotbollstiste. Og i etlån hæsson så balteren eisne færna rådl. Vi tar valong og finnje fyrst og hætjnar, fyrst og vognbrotne, vi tar finnje det fyrst og tjætjne, og så eisne fyrst og lødnar som kan ska være standande, tar vi det eina fyrir færre hitja atter av HM 2026. Og vi mer her og i utvarpsstovene her vi finnje Emil Jakobsen, en eina fyrir, velkommen til.
1: Takk for det.
0: Eli Hansen, to sitter her som trykker. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Og så Søren Kristian Olsen, eisende bøyen vi her innfra Søylinjene. Jeg har vi nesten hva sier, sånn innskifteren som vi har klara nede i huset. Nå, velkommen til.
3: Super shop. Takk for det.
0: HM 2026 skåte i gang. Emil Jakobsen, du en fyrvrende utrettaskriver, du en fotballselskare, søver og forskjellige sår, fytler kanskje nekk til det matet, ikke til fotball til på. Hva det første du husker om HM 2026 som ferdig i gang nå?
1: Pura er det, jeg husker at her for nekk å gå.
0: Jeg kan jo. Jeg helt vi skulle ha flå, jeg helt vi skulle ha opp. Men jeg skiller vel hva du kommer fra.
1: Ja, men jeg kom ganske flå sattene, det vet jeg ja. Ikke. Men nei, jeg halte, man sier akkurat som jeg halte at jeg for nekva det gav av i Øtterstrelien og så spela og, jeg vet ikke, nesten oppskore landene, så.

0: Ja, og man kan høre rundt at spalt at det spilles med The Guitar Hero, så kjenner det han, Sanchez Nair, Crazy Train, til Ozzy Osbourne, og hans her kjempestore utgave som heter Blizzard of Oz, fra Nyrund Vors.
1: Han var en av de rynke jeg spiller, det er som jeg minnes.
0: Ja, Guitar Hero. Ja, og vi tar som kan det her, og det har man forskjellig, sånn rett, rett og kjølve vi her, til jeg skriver inn her, Gear Research, ikke bare si akkurat, vi kommer an til Money for Nothing, fra Nyrund Vors, og det er pura rett. Og, men,
2: det er godt i det med internett her,
0: Det
2: har vi nemlig ikke her inne.
0: Jeg skal si bare at hun så rettet med Atlant DMV at MTV var sjøsett under Jan Øynefors og til Pura.
3: Hvem hadde hun?
0: Ja, hvordan utrører man at han under Jan Øynefors kom nødvendig, men det var ikke jeg må fridget på algoritmerne kommer her og et eller annet som jeg fucker ved med. Ja, men jeg skriver egentlig og skriver en så øyne her Humboldt, hva det best for følger om vi vinner Østland, det best om Tyskland og Serbia vinner, skriver vi kommer det har varit det faktiskt inte svårt där men hin menar ruten här som vi sitter här sitter Simon Christian Olsen och Vimmerchen och det som kör nu med det Montenegro och kan Montenegro och Serbia spela på nu och alltså kan det passa säger jag att det kan inte passa det måste ingen sin mer till er det är säger ju att det är chef nu spalter och till 11-6 till Serbia men jag ska förspela som Christian kan det bäst för höja nå men skriv in den 24-0-0 omskriver inn i resten, takk for en super sending, jeg og sinne sitter lusta, der sitter i antakt og bygger lego og rører seg til sere gå og tøvnene til køyre fra. Nå sitter der og høyre Crazy Train, nå der sitter og høyre Crazy Train, sier han til øynene, hei, hadde sangren ut Trolls? No. Trolls, det visste vi ikke, ja. Sangren nemlig i en teknofilm her, nøkker trøtt, det vil jeg kalle rock-trøttene, og Crazy Train en av tøymon som vil være sunken av Rachel Bloom. Godt vikskiftet tid i panelen, og takk for jeg så fantastisk søvn. Det er døylig å høre at det har vært lagt godt i bøyen til de neste atalien. Og jeg har sånn inntrykk av at det er unge til at jeg har større nå, og fire tøvnlag som var fremme i forsen, og underkjørende forsen som vi kjører her i platpanelen. Nå, hver er vi som kom til? Vi kom til bøyen. Og en plata som i halte jeg håper jeg kanskje anker at ikke for å teke så jeg slapper veldig akkurat anna men jeg alltid husker vi til er The Game tja Queen tog jeg at det var en stor uke tja Queen 8. studieplaten tja Tøymon og den platan hun var utgivet 13. juni 1900 og forsa EMI Records i Bretlandet og så Elektra Records i USA og denne her platan var den første tja Queen her nemlig også bruker synthesizer og til en Oberheim OBX og så til det her vi tar synt bildjan elektroniske bildjan hun blir også spørs at det rocker noen og jeg kan nevne litt om så også at det var vi tar som Nujan Furs ta gav Ramones en punkbalken en plate ut som Phil Spector her framlagt av etlom folk så det synt det ble eksperimenterende i Nujan Furs vi tænker ikke nogen. Og den her The Game, hun sælte om metalevel og et af nogle af Queen-platter, som kom op på første plads i USA, samtidig som jeg læser nu. Nu er jeg Ivas i Ødlund, som jeg læser, da jeg fik det her i MTV-skøft. Og så, som anker omvalget tog til, så var det dødeligt højere Queen, uden at forsere, at der spiller Sanger, eller spiller gør en platte, som er Sanger, ikke ser Anthem, som der var kjent for, så større lot nu, værstjene nærmest som fånes værst. Der var en øyelig progressiv balkur, opprunalige Queen, parts as a proc Russian som var så stor i hela Bretland det här i fashion. Här när vi snatcha Sanjiro och så stor hitten till sjön Crazy Little Thing Called Love och så sang som vi för spela och kunde inte han i SMS-skivan Janne and another one Bites the Dust.

gamle spisebord. Skænken og en reol. I kan tage min hvide nappot og en flaske sorte svin. Men den sidste hof i kassen, den er og bliver min. Og loftet, der faldt det, mit brugte hakkebræt.